0: y una cervecita y seguí escuchando la música de él. Yo hago parte de sintonía, la más buena a las 5 de la tarde.
1: Ese parche está bueno, hermano. Ah, María. ¿Con el señoras?
2: Compadre, hermano, la verdad yo lo veo a usted muy obsesionado con el alcohol, hermano.
3: ¿Cómo se le ocurre, whisky Guillermo? Por favor, cállese esa vodka.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha